0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סמני, אהולה יראה נערותי ונרני אוהבת.
2: אני אולי רצת שולי, אהולה יגון נגן נערתו שום גלועת, תקון נאון נגן נערתו שולי לו. תמן נלו בנות, שולי תאונגי שיאגמן, אהולה יצאה רמלי. אני אולי...